hồng. Trong trai ai cũng như ai, đều mến ngọc thương hương. Xuôi tình mơ quê minh quê loáng phong, thì lòng phỉ hồ hải tan mong.

đào khiến anh hùng khắc dòng tư tâm ôi điên thang vì các rằng nếu mà phải thiết thì lá thâm chỉ hồng cấm trái ai cũng như ai đều minh ngọc